Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani I runga I te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita I a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga I te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu I ta au membership me kore I te opara mai te tai membership form na au me kore taninu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Mama ua rai te tutaki e rong oru tā rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana me kore torungo oru tā rai te mata iti no te o runga anga anga me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akonoanga. Me te ki maata, kia ora ana.

Sara mota e aneri rongoro mata e. E akara ai nei toko mata ki te autu aivi, e roka ai nei te tauturu iaku I reira, no koia I o hovara te tauturu iaku, ko te ianga I te orangi e te enua. Ko te reo teia, o te iti tangata kuki airani I runga te